0: ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើបកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះគណៈប្រតិភូការងាររបស់គណៈកម្មាធិការបកខេត្តអាំងយ៉ាងដឹកនាំដោយលោកនឿងទៀងហៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តប្រធានគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអាំងយ៉ាងបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខនិងពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅតាមបណ្ដាក្រុមការងារការពារព្រំដែនលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន ស្ថិតក្នុងឃុំវិញ្ញាឃុំបាជុកនិងចោះពិនិត្យតំបន់ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិតិនបៀងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងគណៈប្រតិភូរួមមានឧត្តមសេនីយ៍ត្រៃងឿងវង្សហុងសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បកខេត្តមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអ្នកស្រីងឿងថៃមិនធ្វីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីគណៈផ្នែកថ្នាក់ខេត្តនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
1: គណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខនិងពិនិត្យជាស្ដែងអំពីស្ថានភាពបំពេញភារកិច្ចនៅក្រមការងារបង្គោលសីមា285នៃប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនវិញ្ញាឃុំវិញ្ញាក្រមការងារផ្លូវឡើងទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍សេនាជនប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនឡាក់វ៉ៃឃុំបាជុកបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់របាយការណ៍របស់អង្គភាពអំពីស្ថានភាពគ្រប់គ្រងការពារខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅបង្គោលសីមាការងារល្បាតត្រួតពិនិត្យ ប្រជាប្រឆាំងការរត់ពន្ធឆ្លងដែនខុសច្បាប់និងការរសារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅតំបន់ព្រំដែនលោកងឿងទៀងហៃលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តបានវិតម្លាយខ្ពស់ចំពោះស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់កម្មាភិបាលនិងយុតិជនការពារព្រំដែនដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅជួរមុខនៃខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែន លេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តបានសំណូមពរកងកម្លាំងការពារព្រំដែនបន្តលើកកម្ពស់ស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នម្ចាស់ការដាប់ច្បាស់ស្ថានភាពនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រមិនទុកឲ្យមានភាពអសកម្មឬភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈទន្ទឹម

0: Nú, tra sa hạ ca chất sát chi môi nâng con cầm lăng xa mát tạc kết nâng ảnh nhà thông mưu lật thán đâm bay chung rôn ca nghe khô xa nạp sọp sái chui ôi bà chê bà rốt nâng đâm bàm rộng đánh lưu cầm bước ca phía đầu lức ca cổ rốt nâng ảnh bọt mừng mắt nâng bọt bà nhát sợi bì ca cực rốn ca bìa xa bàn tốt rộng đánh nâng bông cốt xe mà thôi ôi bà chê bà rốt mà nẹp mà nẹ khai chi dự tịch chôn mà nơi ở tháp bà tay dẹp hiếp xong tới sắp bồng đàn chiệt. Cảm ơn, dốc chất tộc đá kết cư chi bạp hiếp rồi nâu ở bà chế bà rốt đâm bằng bồng đàn, bóng cách lạc khăn âm nội phòl đâm bày áp hình vót, ca phá lật nâng lờ cầm búa, bà chùm nôl. Anh chân tâm bình nít bóng cô xây má bì rồi chất sập rắm, nâng bình nít thân hợp hiếp xa ca mập hiếp, nôm chinh, nôm chô tâm nính, ca chlọng đàn, ca nghe xa ca cực rộng bồng đàn, ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរត់ពន្ធការបន្លំពាណិជ្ជកម្មនិងការធានាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងព្រំដែននៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិទិនបៀងលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេតបានសង្កត់ធ្ងន់លើទូនាទីមានសារៈសំខាន់របស់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិទិនបៀងក្នុងការតបជាប់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងខេត្តអាយ៉ាងជាមួយនឹងបណ្ដាមូលដ្ឋាននានានៃពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនោះ សំណុំពរកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបង្កើនកិច្ចសហការគ្រប់គ្រងតឹងរឹងនៅតំបន់ព្រំដែនម្ចាស់ការប្រជុំប្រឆាំងការរត់ពន្ធកែបន្លំពាណិជ្ជកម្មត្រូវរសារជានិច្ចនៅរបបប្រចាំការយ៉ាងមឹងម៉ាត់បង្កើនការពិនិត្យនិងត្រួតពិនិត្យដើម្បីធានាសន្តិសុខនៅតំបន់ព្រំដែនក្រៅពីនោះត្រូវជំរុញការកំណត់តម្រងរដ្ឋបាលលើកកម្ពស់គុណភាពបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគ្រាសដើម្បីធានាការងារនាំចេញនាំចូលទំនិញ ដោយឆាប់រហ័សនិងងាយស្រួលរួមចំណែកជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មព្រំដែនរបស់មូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងការលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមមុខនានាក្នុងសកម្មភាពដោះដូរពាណិជ្ជកម្មទំនិញនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចច្រកទ្វារអន្តរជាតិទិនបៀងលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេតបានប្រកាសភារកិច្ជូនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តត្រូវប្រញាប់ដឹកនាំមន្ត្រីគណៈផ្នែកធនាគារក្នុងកិច្ចសហការដើម្បីផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណទាញយកផល ជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ចំណោទប្រមុខផ្ដុំដឹកជញ្ជូនទំនិញគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្រត្រូវដឹកនាំបណ្ដាវិស័យសមត្ថកិច្ចចុះត្រួតពិនិត្យវិធំឡៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំណាត់ឡានបន្ទប់រោងចំលក្ខណៈឡាដើម្បីរៀបចំនិងប្រើប្រាស់ដល់វិជាសាស្ត្រមានប្រសិទ្ធភាពនិងធានាសន្តិភាពមន្ទីរឧស្សាហកម្មត្រូវសហការជាមួយមន្ទីរកសិកម្មនិងបរិស្ថាន ចុះបញ្ជីត្រួតពិនិត្យមុខទំនិញនាំចេញនិងនាំចូលដើម្បីសំស្របជាមួយនឹងបណ្ដាខេត្តនៃពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក្នុងការដោះដូរនិងធ្វើពាណិជ្ជកម្មទំនិញឲ្យបានរលូនតាមទិសដៅផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្រត្រូវដឹកនាំបណ្ដាវិស័យសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននានាប្រញាប់ត្រួតពិនិត្យនិងបំពេញបន្ថែមក្រុងផែនការតំបន់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិទិនបៀង
1: តាមទិអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលូជីស្ទីកទំនើបកសិកកិច្ចជនចាទេសមត្រីថ្មីថ្មីនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ាងបានរៀបចំការប្រជុំសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាចកទេសបនលោកហូវង្មឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបៈអនុលេខាបៈខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តធ្វើជាអធិបតីភាព អញ្ជើញក្រុមផងដែរនៅមានលោកលេវាងហ្វឹកនិងលោកលេត្រុងហោអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក្នុងកិច្ចប្រជុំសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ាងបានពិភាក្សាផ្ដល់យោបល់ឆ្លងជូនឯកសារនានាស្ថិតក្នុងសមត្ថកិច្ចសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនិងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បក្កភៈនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត រួមមានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យទាញយកផលរ៉ែនៅអណ្ដូងថ្មត្រាឌូកលឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនភិហ៊ុនវិនិយោគស្ថាបនានិងបច្ចេកវិទ្យា VNCN ENC ដែលផ្ដល់ថ្មជូនសំណងផ្លូវលបឿនលឿនស្នើឲ្យទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការរុករកបន្ថែមដើម្បីលើកកម្ពស់កម្រិតស្តុកថ្មកំបោតាមអាជ្ញាប័ណ្ណទាញយកផលរ៉ែលេខ 410 ចុះថ្ងៃទី 15 ខែឧសភាឆ្នាំ1995របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មធនធ្ងន់នៅអណ្ដូងរ៉ែហាងកៃអឺកឃុំគីងលឿងខេត្តអាងយ៉ាងរបស់ក្រុមហ៊ុនភិហ៊ុនស៊ីម៉ង់ហាទីងគីងយ៉ាងស្នើឲ្យចេញសេចក្តីសម្រេចទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការរុករកបន្ថែមដើម្បីកំណត់បរិមាណរ៉ែពាក់ព័ន្ធដល់អណ្ដូងរ៉ែដីឥដ្ឋបិនជ័យ nâng bình trị hái bạc tù liệt không kiên lương khách ăn gián robot trong hôn tổ tổ khóc.

0: sầm bờ vô bờ thọ già lại nâng anh giang sắc cam mập hiệp ní sầm đau ở tây sơn niêm đầm lại tì sa tì sái âm pí thọ mà chết bờ vật sát vô bờ thọ bờ bay ní nay đầm bòn tàng pí rôm chầm nái bằng cẩn ca lắc đồ vô bờ thọ sọp sai tây sịt chó nâng bùng rì đầm lại bê ta cặp hoán khăn ông đầm nạ ca lắc đồ đi kí thọ nè bắt chè bòn
1: ពិធីតាំងពិពណ៌នេះមានការចូលរួមពីតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពសាមន្តីទាំងពីរបណ្ដាសាលារៀនក្លឹបវប្បធម៌សិល្បៈវាគ្មិនវប្បធម៌រួមជាមួយនឹងសាសនុសិស្សប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរច្រើនកកកលំហពិព័រណ៍បានឧទ្ទិសនាមរូបភាពឯកសារវត្ថុតាំងនិងផលិតផលវប្បធម៌ពិសេសជាច្រើនរបស់យាឡៃនិងអាងយ៉ាងស្ដារឡើងវិញនៅសម្រាប់ធម្មជាតិ ជីវភាពរស់នៅវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងប្រទេសកប៉ុនវប្បធម៌លិខលោនៃទឹកដីទាំងពីរតាមរយៈនោះជួយឲ្យសាធារណជនមានឱកាសស្វែងយល់អំពីសម្រាប់ប្រៃប្រឹក្សានៃតំបន់តែងវៀងរួមជាមួយទឹកដីនាំបោដែលសម្បូរទៅដោយអត្តសញ្ញាណព្រមទាំងយល់ដឹងបន្ថែមអំពីជីវភាពវប្បធម៌នៃសហគមន៍បណ្ដាជនជាតិបងប្អូន នៅក្នុងពិធីតាំងពិពណ៌លើកនេះគណៈកម្មការរៀបចំបានឧទ្ទិសនាមវត្ថុតាំងរូបភាពនិងឯកសារពិសេសជាច្រើនរបស់យាឡៃនិងអាងយ៉ាងដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវភាពពលរដ្ឋពលកម្មកសិកម្មជំនឿនិងការប្រជុំជីវភាពសហគមន៍របស់បណ្ដាជនជាតិនៅក្នុងតំបន់ទាំងពីរវត្ថុតាំងជាច្រើនមានតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រ និងវប្បធម៌លិខលោដែលដាក់តាំងបង្ហាញរួមចំណែកជួយឲ្យអ្នកទស្សនាយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌នៃតំបន់តែងវៀងនិងតំបន់នាំបោខាងលិចព្រមទាំងបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរតបជាប់និងផ្សព្វផ្សាយតម្លៃបេតិកភណ្ឌនៃតំបន់នីមួយៗ

0: lúc này nín nâng prajimit chết tí mà trầy. Khăn nông rạy nhạc bèl còn lõng, ca nghe bùi bà kè chón nơ đầm bón chôn chết phẹt tích. Ta anh tệ bán cực thân nạc cận ca ma thị ca bác khung định hóa vô chặt tục đá chế nịch. Khi lòng tam rạy nhạc nú, xâm rạch bán lật tập hồi chạy sát đàn chế chán của oi cọt xâm cón. Rôm chùm náy đo ca bùi tôn ở tí chế nạc đặc nóm nâng xâm mạc tập hiệp to xú rồi bỏ ống ca bác nơ mô lật hàn.
1: គណៈកម្មាធិការបកឃុំបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើការរួមបញ្ចូលគ្នានៃខុំចាស់ចំនួន3គឺដិនវ៉ាថៃវ៉ាងនិងថុយលាវស្របតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ1654ចុះថ្ងៃទី16មិថុនាឆ្នាំ2025របស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាស្ដីពីការរួមបញ្ចូលអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ឃុំនៃខេត្តអាងយ៉ាងក្នុងឆ្នាំ 2025 ឃុំដិនវ៉ាមានផ្ទៃដីធម្មជាតិសរុប១៣៣.៧៨មេត្រការ៉េដោយមានភូមិចំនួន30ប្រជាសាស្ត្រទូទាំងឃុំមានចំនួន11,575គ្រួសារមានមនុស្សចំនួន66,665នាក់ឃុំមានជនជាតិសំខាន់ចំនួន3 ខុំមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ជនជាតិភេតិចដកលំបាក់1ខុំប្រភេទ2ក្នុងប្រមាណឆ្នាំមកនេះគណៈកម្មាធិការបកខុំដិនវ៉ាតែងតែកំណត់ការងារពង្រីកបកជនជាភារកិច្ចសំខាន់មួយក្នុងការកសាងបកជាពិសេសផ្ដោតលើការពង្រីកបកជននៅតំបន់ដែលមានជនជាតិខ្មែររស់នៅដើម្បីបង្កើតប្រភពនៃការបន្តវេននៅក្នុងមូលដ្ឋាន មឡហើយការងាររៀបចំបកជនជាជនជាតិខ្មែរចូលរួមផ្ទាល់ក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់មូលដ្ឋានតែងបានគណៈកម្មាធិការបកខុំដិនវ៉ាចាត់ទុកជាវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដើម្បីការពារមូលដ្ឋានគ្រឹះស្ថិរភាពរបស់បកក៏សង្កត់និងពង្រឹងអង្គការនយោបាយព្រមជាមួយនោះ ជនរួមជាតិខ្មែរជាច្រើនក៏បានផ្ដល់ឱកាសនិងបំពាក់បំពន់ចូលជួបបកតាំងពីវ័យក្មេងផងដែរ ចំពោះរបៀបធ្វើល្អឆ្នៃប្រឌិតសំស្របការងារពង្រីកបកជននៅក្នុងឃុំសម្រេចបានលទ្ធផលវិជ្ជមានជាច្រើនអត្រាបកជនជនជាតិភាគតិចបានកើនឡើងច្រើនគួរកត់សម្គាល់តាមរយៈនោះបកភាគឃុំទាំងមូលមានអង្គការបកចំនួន50រួមមានបកជនមូលដ្ឋាន

0: bận đất dân mình tuấn bà cháu ạ tì cao vọt môn tía mụ nây tà mùm không đơn hòa đà chìa bà xong khám hai mẹ ọng khăn ông trầm nón bà xong khám hai nâu khăn ông khét an giang đà bán chô khăn ông chùa bà khá chón bà công mình đi Việt Nam bà tê chạy quân mình trầm tay dục chất tục đá chôn bò chì bộ phiếp rô nâu rô bà bà chì chôn nâu khăn ông khôn sọc bà nô tê bàn tay bà ọng gọp sọp sái cho là ná mì mì bù thập bò rì sát sắc xa nâng thua tam cầm rù xa là thó nâng ẹ rì bát Hồ Chí Minh Hoàng Đài. Đòi miền bà tì, chia bà xong mười ông nâng cầm xa là thó, chia bà ca chón bà công mình đi Việt Nam. Bà tì chạy quân dân mình tuấn, bật chia bàn rùm trong nay giang xâm khánh, đòi cá thay tòm chi vô phiếp sọc sàn sân cúng nở mưu lật hành.
1: Nhưng khi được đây bà quân ngay bàn, đô cảm ơn tận đó lớp phua tiếp. Đồng bây lúc ban chùa bạ, đồng bây lúc đất nam nâu và gió đất nam lúc, lúc đất nam lúc và gió là vẫn có mẫu quản nữa, hết nên bàn chống bàn được khơi nhỏ nè. Tình ca ấy lúc đất nam, lúc ban thê ca chẳng đất nam đó, tôi chờ quát qua nó không ấy lúc đất nam lúc tao lớp, đó xa hưởng ca bánh hát, không xa hưởng ấy đó. Lúc xa nạ tên là bất bòi sát, lúc mất xa nạ đai, lúc mất bánh hát, đó xa hưởng với đẹp ở trên nó quát nữa.
0: ដោយលោកដែរបានលោកបានប៉ាញ់ខ្ញុំអរណាព្រោះតែក្មេងក្មេងបានលោកបានជួយប៉ាអញ្ចឹងឯងដោយវិជាបបអស់ហឹងទីបានជ្រាបហៅថាចំពោះសាខាប៉ភូមិរបស់ហឹងរយៈពេលកន្លងទៅតែបានបញ្ចូលបកកជនថ្មីមួយព្រះអង្គគឺប្រតិជនយិនមិនទុងព្រះចៅអតិកាវត្តមន្តីមនីតមុំ ព្រមជាមួយនោះដែរប្រតិជនក៏បានឧបត្ថម្ភនិងជួយដល់សាខាបៈបកភិខុមក្នុងការកេកោជំនួយដល់គ្រួសារដែលមានជីវភាពខ្វះខាតគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារក្បែរក្រនៅក្នុងឃុំដើម្បីជួយពួកគេមានលក្ខណៈឈានឡើងពីភាពក្រីក្រ វ៉ាអុកគឺជាភូមិមួយក្នុងចំណោមភូមិចំនួន30នៅឃុំដិនវ៉ាដែលមានចន្ទរួមជាតិខ្មែររស់នៅច្រើនកកមានទឹកដីធម្មជាតិចំនួន403កោត88ហិកតាដែលមានប្រជាសាស្ត្រសរុបចំនួន1418រូបមានចំនួន396គ្រួសារក្នុងនោះមានចន្ទជាតិខ្មែរ91%ក្បៀស13%នឹងចន្ទជាតិគិញ0ក្បៀស82%. សាខាបពភូមិមានសមាជិកចំនួន3រូបមានបកជនពេញសិទ្ធិសរុបចំនួន16រូបក្នុងនោះមានបកជនមើលរូបឈប់ប្រជុំជីវភាពបកជីវភាពរនៅរបស់ប្រជាជនក្នុងភូមិភាគច្រើនប្រកបរបរផលិតកសិកម្មនិងចិញ្ចឹមសត្វសំដៅការពារមូលដ្ឋានគ្រឹះសតិអារម្មណ៍របស់បកដើម្បីធានាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋក៏ដូចជាបញ្ជូនគោលការណ៍មេគា របស់បកគោលនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋអំពីជនជាតិនិងសាសនាចូលក្នុងជីវភាពរស់នៅនិយាយរួមការងារពង្រីកបកជនដោយបានសាខាបកយកចិត្តទុកដាក់ណែនាំអនុវត្តបង្កការប្រែប្រួលជាវិជ្ជមាន
2: ថ្មីថ្មីនេះភូមិហាអូក៏បានឡើងផែនការឯកទេសមួយស្ដីពីការបង្កប្រភពពង្រីកបកជនផែនការនេះផ្អែកលើប្រភព ពង្រីកបកជននីមួយៗលើមូលដ្ឋានរបស់សមាជិកឆ្នាំឬសមាជិករណសេរបស់ភូមិហួអុកគឺត្រូវបង្កលក្ខណៈនិងជំរើសបណ្ដាសមាជិកឆ្នាំដើម្បីឧទិសនាមសាខាបកភូមិបញ្ចូលជាបកជនទឹកកន្លងតានេះសាខាបកភូមិហួអុកក៏បានបញ្ចូលមហាជនឆ្នាំចំនួន 3 នាក់ទៅចូលរួមការបណ្ដុះបណ្ដាលបកជនមកតទៅនេះភូមិហួអុកកំពុងសម្រេចឯកសារនិងមានគម្រោងជ្រើសរើសមហាជនឆ្នាំចំនួន 3 រូបទៀត ចូលក្នុងជួររបស់បកយោងតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តឆ្នាំ 2026 សាខាបកភូមិនឹងដាក់ចេញកម្រិតកំណត់ពង្រីកបកជនថ្មីយ៉ាងហោចណាស់ 3 នាក់ឡើងទៅមកតទៅនេះសាខាបកភូមិកំពុងសម្រេចឯកសារដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាលើកម្រិតកំណត់ 2 នាក់ក្នុងសេចក្តីសម្រេចបានដាក់ចេញ
0: ក្នុងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងជីវភាពរនៅរបស់ជនជាតិភេតិចជាពិសេសប្រជាជនខ្មែរលើមូលដ្ឋានឃុំដិនវ៉ាមានការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមានជាច្រើនដោយសារការយកចិត្តទុកដាក់ការវិនិយោគរបស់បកនឹងរដ្ឋឆ្លងតាមរយៈកម្មវិធីគោលដៅជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ជនជាតិភេតិច ព្រមជាមួយនឹងការឧបត្ថម្ភរបស់មូលដ្ឋានអំពីឲ្យខ្ចីដើមទុនបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈផ្ទេរប្រកបវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេស có sang hết hà rạch nà xung quán, lùm nào thánh, sốc khá bị bán, nâng ca ọp rùm. Hết ở trên này hơi, tớp chi vừa phía xong phía rẽ nâng xa mạc đầy rộng bóp rì chì chuẩn, bì mùa tháng ngày tàu mùa tháng ngày cảnh tay bà xa lần. Miền cổ xa chì tràn, hiên phá lạc đô rạch nà xung quán đâm đầm nằm sạch trình trầm, án ở vót tâm rộng phá lực tạc cắm, bà cọp đòi bà xa tiếp hiếp, chia châm hiên chiên lần, chạp hót bì phía cây cỏ, đòi chế rực hiếp. អត្រាគ្រួសារក្រីក្រក្នុងតំបន់ចន្ទជាតិភេតិចបានថមថយចុះជារៀងរាល់ឆ្នាំស្ថានភាពសន្តិសុខនយោបាយសន្តិភាពធ្នាប់សង្គមនៅតែបន្តរក្សាធ្លុងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលត្រូវបានពង្រឹងកាន់តែខ្លាំងឡើង
2: ប្រជាជននៅទីនេះភាគច្រើនប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារការផលិតស្រូវក្រៅពីការធ្វើស្រែចម្ការមានគ្រួសារមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈល្អក៏ចិញ្ចឹមសត្វផងដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអតីតកាលនិយាយរួមជីវភាពរបស់ប្រជាជនមានភាពប្រសើរឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសតាំងពីត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាឃុំជនបទថ្មី ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនបានកើនឡើងហើយកូនកូតរបស់ពួកគាត់បានសិក្សាជាប់ចុងជាប់ដើមការពីអតីតកាលមិនមែនគ្រួសារណាក៏មានកូនទៅសាលារៀននោះទេបច្ចុប្បន្នស្ទើរតែគ្រប់គ្រួសារនៅក្នុងភូមិសុទ្ធតែមានកូនដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាហើយកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅទីនេះក៏មានភាពប្រសើរជាងមុនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើធៀបទៅនឹងអតីតកាល
0: ការងារកសាងនិងពង្រីកបកជននៅតំបន់ពិសេសតែងតែមានទូនាទីសំខាន់និងចាំបាច់នេះក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ឃុំនៅតំបន់លំបាកតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងសាសនានៅឃុំដុនវ៉ាជាជំហានជំហានមានការលើកកម្ពស់គុណភាពអង្គការបកនៅតំបន់សំខាន់ៗនិងធានាការណែនាំតនពេលក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចសង្គមធានាសន្តិសុខនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ នេះក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះងាយស្រួលសម្រាប់មូលដ្ឋានដើម្បីបន្តអនុវត្តប្រសិទ្ធភាពការងារកសិកម្មពង្រីកបកជននិងកិត្តគូយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះជនជាតិភេតិចនាពេលអនាគត